Søren og Sia av Alissa Somber, The Cat, Home Wrecker, Fag 97. Vi kommer ut til folk der med Sajik og Edunit Kermov, og dykkelig steier, embarazzant i regjere drøttene. Lid, at vi får ta kare jad, du kan jad, du smin, koble på et lille tjej. Få WhatsApp efter ett minnom, om att han känns att han kändar om så, va? Bara eja. Koble på ett li, 99-0897, looking forward. Alla kul voice messages, Alissa. Silva Bumpa.